0: in your face, all over the place.
1: We're online 24/7, 24/7.
0: In your face, all over the place.
1: We're online 24/7, 24/7.
2: Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Tulumanon nga naghatag sa labing labas nga impormasyon, balita ug kalambuan sa atong pinalangang lungsod sa tuboran. Usa ka programa nga naghatag og giya sa mga yanong magbubuhis sa lungsod sa tuboran, kung unsa ang labing uhaing panghitabo ug unsa ang mga nagunang kalambuan ning nagbalambuong lungsod sa tuboran. Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Inyong malungog gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag. Uban ang inyong pubring silingan, pubring igsoon, apan adunahan sa respeto ug pagmahal sa sikingon. Juriel Asensyente,
3: kasayuran ug kalambuan sa tuboran.
4: Juriel Asensyente, serbisyong way lipod-lipod, serbisyong way.
5: Pahimangno gikan sa inyong kapolisan sa Tuboran Police Station nga adunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR ug driver's license kung kita mag-drive og sakyanan. Magsul-ob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit og bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom og ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan. Kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita mo menor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon e importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga anaa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay og kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan og mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan ug suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook ug ATM o at the moment nga kita nang lakaw ug walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamo mang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon ug magawas sa balay. Likayan ang pagsulob og mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod ug sa inyong kapulisan. Pahimangno gikan sa inyong kapulisan sa Tuboran Police Station.

Pangindahay sa duha ka kasing-kasing nga hinom nga nagkasinabot human mapakyas. Unsay may tabo?

sa magkahay sunod na mahitabo. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sagilanon. Ikaw na lang unta. Gidalit ka nato sa SED Marketing ug ni

0: 89.1 Radio.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao kanang ang SED Marketing, ang tighimo sa mga SED Marketing products. Karon, magadalik ka ninyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Mga kapanyawan sa kamayang adlaw, welcome sa atong pagpanaguban. Ano yan na po kining atong tulumanon karon nga maghahatag og dugang impormasyon kaninyo aron na kaning imong lawas atong maluwas sa mga balatian. Pinagi kini sa panyawan nga tanom. Ang panyawan isuon kon Tinospora rumfibuer sa kamatang sa herbal nga diin napamatud-an nga nindot kaayo nga mutabang sa ato ang mga kalawasan, mutabang sa pagpahimsog sa atong immune system or kaning gitawag natong depensa nato sa lawas. And of course, dili po nato hikalimtan nga kaning panyawan inubanan sa mga sangkap lain sa SED Marketing, nindot kaayo ang resulta nga ikatanyag niini sa atong lawas. Ang ato ang SED Panyawan Plus nga dunay mangosteen, luyang dilaw ug panyawan. Ang ato ang SED Panyawan with garlic nga dunay garlic, banaba ug panyawan. And of course, kining atong SED Kogon Herbal Capsule. Ang Kogon plant igsuon nindot kaayo nga mutabang sa ato ang lawas. Ilabi na kung kita dunay problema sa kidney, dunay problema sa atong atay, sa ato ang ginatawag nga digestive system, nindot kaayo ang SED Liniment oil, SED Kogon Herbal Capsule. And of course, kung liniment or haplas ang atong pagahisgutan, ang SED liniment oil nga ginama sa Seed Pharma, pag kaninduta kayo kining gamiton pang haplas, no, gumikan kay napamatud-an ang kainit o ang kahalang niini, o usab makatabang kini sa kanunay nga paghatag o alibyo. Ilabi na kung pananglitan ang ato ang problema is kanang mga aduna kitay mga pagpanakit sa atong mga kaunuran. Karong adlaw mga igalang igsuon pagahisgutan ato kaning ginatawag natong joint pains. Kaning joint pains or mga pananakit no sa ato ang mga ginatawag nga mga joints, nailan kini siya sa science isip arthralgia. No, arthralgia. Sa kani kamatang sa balatian nga aduna kay pagpanakit sa mga joints, no? Ilabi na gyud kung pananglitan kini gikan sa injury, na infection or na illness o baka allergic reaction bahin sa imong nakaon o baka sa medikasyon. Kining joint pains mga igalag igsuon sa kani kamatang sa mga pagpanakit nga mabati nato sa tibuok natong kalawasan. Pwede sa atong mga tiil, katuhuran, siko, kamot. Basta na yung mga joints, posible ka na nga matawag nga aduna ka na yung joint pains. Ang joint pains usab, no, napamatutan po gini siya nga pwede pong matawag nga arthritis ang pinakalabing common nga hinungdan nini. Ug usab, aduna may kapuluman kita, no, aduna yung more than 100 kabuok ang arthritis, no. Ang joint pains, mag-range na siya gikan sa mild padulong sa severe. And of course, ang treatment po nini pwede lang at home o baka surgery or operasyon, depende sa imuhang kondisyon. Kung pananglitan ikaw, higalag isuon, alang kay mild joint pains din ha, or baka pagpanakit sa imuhang mga joint, no? Maayo kayo nga mag-haplas ka sa SED Liniment Oil. Ang SED Liniment Oil, igsuon, na ani siya'y kainit o gakahalang nga imugayod nga masinati, nga mutabang po sa pagtangtang sa pain, matangtang sa balatian. Gumikan kay ang pagkakombinasyon sa tulo ka mga sangkap, ang methyl salicylate, camphor o menthol, nga naghahatag kani og pagtabang sa pag-alibyo sa mga balatian nato sa lawas. Muna kung ikaw igsuon, naapanay gibati ni muda nga pagpanakit sa imong katuhuran, sa imong tikod, sa imong mga katiilan, no, ilabi na kining mga joints nato sa tuang mga tiil. No, haplasi ka na sa SED Liniment Oil. Ang SED Liniment Oil mga higalag igsuon ginama ka na sa Seed Pharma og mapalit na ka na karon sa atong mga butika. Ang klase sa haplas nga dili lamang init kundi maghahatag pag ini siya pag-alibyo sa mga bisan unsang pang matang nato nga mga problema sa kalawasan. Ang nakanindot ang atong SED Liniment Oil isuon, aduna kani siya duha ka sukod, no, naigamay nga botelya, napoy dako nga botelya or botelya ba na or plastic garapa, plastic bottle, no. Nindot kay kini nga mutabang alang sa mga joint pains. Pakita lang ang SED Liniment Oil ginama ka na sa Seed Pharma og distributed ka na sa SED Marketing.